Meydanda Chen Yufei 11'ge karşı 21 netice bilen yenip musabıkını ahırlaştırdı. Hem bütün meydanda rakabetsige hiç kandak fırsat vermedi. Arlaş cüp oynaştırdaki musabıkıda Feng Yanzhou bilen Huang Dongping rakabetsi bilen köp kıtım terkişip kaldı. Olanın rakabetsi Hindistan grupsiriki Kapila bilen Krastoni bulup, er mahir Kapila'nın arka meydandan kaydırıp ucum kılıç tehdidi çoğun buldu. Tonji meydan musabıqıda nomor ızcıl növet bilen örlep 20-20 bulup tanlaşken dinkin, andın yeniş ayrıldı. Alkılık nomorda Feng Yanzhou besim gıberdaşlık berip, arka meydandaki kaydırıp ucum kılıçta nomor aldı. Huang Dongping tor aldıda topunu tosup kaldı, hem de 22-22 nomor bilen tonji meydan musabıqıda yendi. Кейінгі майданда Хиндистан группасы топ башлаш ритмін өзгертіп, Фун Янжи Хуан Дунпин группасының маслышшыны қалаймақанлаштырмақчы болды. Отыр майданда ола номер парқыны 2 номерге түшірді. Фун Янжи білен Хуан Дунпин дархал айылныш орнына таңшап, алды арқы майданда маслышш сүретіні тезлетті. Әмді қарш тарапның қайтырмы хучымыны тосып, 17-ке қаршы 21 нәтижі білен 2-й майдан мұсабықыда қалбы қылып, 8 кішілік группа қатарға тәсті кірді.